اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ یہ زندگی چند دن کی مہمان ہے، خوشیاں بانٹے، سکون سے جیے، خوش رہا کرے۔ ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ زندگی میں بعض سبق کتابوں سے نہیں، حالات سے ملتے ہیں۔ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں ویسی ہی سوچ بنتی ہے۔ نیک اور مثبت لوگوں کے ساتھ رہنے سے نیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس بزم میں شامل ہے پروگرام کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے پروگرام کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ۔ بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت ہم آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت، اور بزم کے آخر میں پیش کیا جائے گا پیام شب۔ تو سامعین، آئیے حسب دستور بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔

موسیقی اور جذبات کا سنگم ہی ان گیتوں کو ایور گرین بناتا ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ذکر ہوگا اس دور کا جب بڑے پردے پر بیل باٹم پینٹس اور لمبے بالوں کا فیشن تھا اور دلوں پر راز تھا کشور کمار کا۔ تصور کریں، ہاتھ میں کافی کا مگ ہو اور ریڈیو پر کشور دا کی آواز گونج رہی ہو اور موسم بھیگا ہو۔ وہ دور جب اردو شاعری میں سادگی بھی تھی اور مٹھاس بھی۔ آئیے سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں اگلا گیت۔

سامعین بلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت ہم بات کر رہے ہیں کشور کمار کی. بطور گلوکار کشور کمار نے ہندی کے علاوہ کئی دیگر زبانوں جیسے بنگالی، مراٹھی اور اردو میں بھی گیت گائے ہیں. انہوں نے رومانٹک گانوں سے لے کر مست اور شوق ناموں تک ہر طرح کی موسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگایا. کشور کمار کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی باقاعدہ تربیت کے موسیقی کے اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے بڑے استاد دنگ رہ گئے. آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ جو خاموشی میں بھی دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے.

0: واہ کیا نغمہ تھا سامعین. کشور کمار کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راجیش کھنہ اکثر ریکارڈنگ روم میں خود جاتے تھے کہ وہ کشور کمار کو گاتے ہوئے دیکھ سکے اور پھر پردے پر بالکل ویسے ہی جذبات دکھا سکے. کشور کمار اور راجیش کھنہ کا ساتھ ایسا تھا جیسے جسم اور روح. کہتے ہیں کہ راجیش کھنہ اکثر ریکارڈنگ کے وقت کشور کمار کے پاس بیٹھتے تھے تاکہ وہ ان کے انداز کو سمجھ سکے اور پھر کیمرے کے سامنے بالکل ویسے ہی پرفارم کر سکے. بزم میں ہوگی اور بھی باتیں کشور کمار کے متعلق. آئیے سنتے ہیں اگلا گیت.
1: ہر شیشے کے دل میں ایک تصویر ہے, ایک شیشہ دل ہمارے سینے میں بھی ہے جو ہر دم اس موہنی صورت کو چھپائے رکھتا ہے.
2: اچھا آگے بڑھئے.

سامعين اردو نرنگ کی یہ بزم کے اختتام سے قبل آئیے سنتے ہیں پیام شب، تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی کی.

سامعین، ابھی آپ نے سماعت کیا پیام شب، تحریر و پیشکش تھی جناب زیدی کی۔ اسی کے ساتھ سامعین، آج کی ہماری یہ اردو یووانی، اردو نیرنگ کی بزم اختتام کو پہنچتی ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، شب بخیر، جے ہند۔